de sucamaș, la la la la la la la. Și mă razi, mă dos altă, la la la la la la. Și mă țoacă până de calcă, la la la la. Bă, pe lângă stână, să facă brânza bună, să nu fie usturoaie, ca gura de jinițoaie.

serment la galette, laï laï laï laï laï laï. La pochette, c'est que tout date, laï laï laï laï. Ben, que vina. Că la repă vână tupă, upă lângă stână să se facă brânza bună. Să nu fie usturoaie ca gura de jinițoaie.